0: Sailon. Kowe bakal dadi ibu-ibu ning para ibu ana ing kraton Sailon. Saiki kowe sagu.
1: Ora. Ora bakal tak wangsuli angkonku.

0: ketun piye to?
1: Kok ya orang biyen-biyen lek kok golek kowe.
0: Tenan po?
1: Tenin.